0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Meneer Heiburger, zuster, hallo Ian. Sharon, wat een harde dag je dag. Harde dag, bra. En even meneer Bera, die harde wel de bra in Jezus Christus naam. Mijn naam is Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om den største innbydelsen. Den største innbydelsen. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Matteus kapte 11, vers 28-30. Det Matteus kapte 11, vers 28-30. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss i Matteus kapte 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever, og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere, og lær av meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for min okk er gnagling, og min byrde er lett. Jeg leser en gang til min venn. Guds ord sier til oss. Matteus kapittel 11, vers 28-30. Kom til meg, alle som strever og har det tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Ta min okk på dere og lær av meg. For jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for dere selv. For mitt okk er gnagling, og mitt byrde er lett. Amen. Kjære venn, den største innbydelsen, hva er det? Vi lever i en urolig verden. Veldig urolig verden. Det skjer så mye i denne verden som kan gjøre mange stresset, redde. Vet ikke helt hva som skjer. Ja, vi lever i urolig verden. Det gjelder Guds ord fortsatt i vår tid. Er det noen kanskje som spør oss seg selv? Om gjelder Guds ord fortsatt i vår tid? Er det mulig å virkelig få hvile i en sjel, slik Jesus her tilbyr oss i sitt ord? Selvfølgelig, min venn, er det det. Guds ord er uforandret. Det forandrer seg aldri. Guds ord er det samme i går, i dag og for alltid. Akkurat som han er ordet. Og han forandrer jo aldri seg, så Guds ord er uforandret. Guds ord er det samme som det var, som skal være, og det som er nå. Og så sikkert som Gud lever, så er det slik. Guds ord sier til oss, ta min okk på dere og lær av meg. Kjære, ta min okk på dere. Vi må være veldig takknemlig, veldig takknemlig, min venn, min bror. For at vi har en indre hvile som er tilgjengelig. Selv om alt ser ut som kaos og rolig rundt oss i denne verden. At Jesus viser oss veien til det. For han sier til å ta min okk på dere. Og hva er hans okk, min venn? Vi trenger bare å tenke på, se på selen som brukes for å få oksene til å bevege seg. I samsvar med bondens vilje. Når vi bare gir Jesus okk på oss, kan jeg ikke gå inn i min egen vei. Men må bare underkaste meg en høyere vilje. For det er ikke meg som styrer vårt liv, min venn. Når Gud sier, ta min okk på dere. Det betyr at vårt liv er ikke vårt liv. Det er Jesus Kristus som viser oss veien. Så det betyr at vi må underkaste oss. Med en høyere vilje. Hvordan er det med å gi sann vilje i sjelen vår? Gud sier, lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Få en lærer, min venn. Halleluja. Jesus Kristus, han vet, han som vet nøyaktig, hvordan det er å leve i ugudelige verden. Med en kropp og sjel som har utsatt for følelse og mange, mange, mange fristelse. Men han har en tendens till att döma saker efter vart. Med tänk och följa empati och reagera därefter. Men han inviterar oss, min vän, Jesus inviterar oss. Till att lära av ham. Han som är nödböjd och ydmyk av hjärta. Där, min vän, där Jesus. Där under Jesus och. Förstår jag att när Gud verkligen styr vårt liv. Och vi underkastar oss under hans vilje. Kära vän, där finner vi vilje för vår själ. Selv om allt runt oss är kaos och orolig. Och det är mer ting som sker runt oss. Men när Jesus Kristus styr vårt liv. Och när vi underkastar oss under hans vilje. Oavsett vad som sker. Så finner vi vilje. Kära vän, bror och syster. Han levde vårt liv. Han lär oss att vara tacknämlig för alla ting. För det är hans perfekta vilja för mig och dig. Därför Bibeln säger till oss i 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 8. 1 Thessaloniker, kapitel 5, vers 18. Gud som säger till oss, tack för allt. För detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Tack för allt. Det säger inte tack för någonting. Men tack för allt, för detta är Guds vilja för dig i Kristus Jesus. Kära vän, min och agnagling, säger Gud. Det sker inte på en gång. Men när man lär, som Jesus Kristus sin disciple, och bli och ydmyk av hjärta och stå på att Gud i all situation vill få det till ett gott resultat. I sin tid, min vän. Att det är akkurat det Jesus gjorde, där han utmärker sig under all slags behandling. Till och med att dö på korset för mig och dig. Han valde att lyda i löpet av sin levetid. Hellre än att synda. För det står i Hebreerna kapitel 11, vers 25. Min ok är gnaglig och min börde är lätt. Vi kunde se att det är lätt när vi har sinnelaget till att lyda. Det är verkligen slik för, men detta sinnelaget är Guds nåde och glädje oss till en riktig hela mål. Kära vän, han vill hjälpa oss och lära och göra hans sin vilja. Icke vår vilja. Han vill lära oss att med slippa han för att han ska styra vårt liv. Har du någon gång gett din själ vilja? I det innersta väsen. När vi prövar att tvinga oss vår egen vilja genom. Eller ge efter för viljan vår när vi fristas. Så blir livet väldigt tungt. Har du märkt det, min vän? Akkurat som en oxe som nektes och gör som bonden säger. Det blir ju vanskeligt. För bonden kan ju styra oxen till att gå i den riktiga vägen. För att göra den jobb lättare för han själv. Något med lagets fredens